ngaki kina ki orang ngodi ko tu cucu rena tulamun cucur anak bule tantona banyak orang.

Mantoro abule emak naki naki mak nama empon tuana mon tak tika sapa semikeran anak.

Wahai Tuhan kami telah beriman pada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Oleh karena itu, tetapkanlah kami bersama orang-orang yang memberikan kesaksian.